duše Sarajeva. Moja gimnazija, tvoja Leninova, korak na pola, blato zadrža, nijednog razloga.

36 stepeni Celzijusa. U Bosni i Hercegovini danas sunčano i veoma vruće vrijeme sa visokim temperaturama koje će na jugu zemlje rasti čak i do 42 stepena Celzijusa. Ekstremno toplo vrijeme očekuje nas i u narednim danima, najavljeno iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Eldin Husein Begović kaže ne sudi ljudima.